Jeg håper du har en fin dag så langt. Det onsdag I dag, vi halvveis gjennom uka og plutselig vipper det mot helg før du vet ordet av det, vet du. Det alltid en liten sånn oppvåkning sånn midt I uka. Da vet man at man liksom står på toppen av den bratte bakken man har gått oppover. Hvis man har hatt en litt tung start på uka, så ser man at ja, nå går det sånn slakt nedover der før helgen virkelig topper hele greia. Du skjønner hvilken metafor jeg prøver å komme frem til her I hvert fall.

ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står